0: Asam kakra mi kan ye inti na wa ye ko mi.
1: Inti na wa ye ko.
0: Asam kakra mi kan ye inti na wa ye din yi. Odo aden wa ye ko. Odo fami boni nina ch.